0: Lucius Nolenop, Sepa Emilia Marti, Euclidia Montes, Nepotis Infinite. Alespis, Elina Macopulos, Retines, Reti. Viste tu bien de la?
1: Mutter de Iacto, Vete!
0: Vete, Prostia, Sabe ti el censo, Iacto, Si Ferdinandovi, Naro se ne blocu vieta, Sate voli stupado, Osum nate, Cesnatst, Af nate, Cim sabisento, Lene. Nomen infantis Ferdinand Macopulos, Tuorus, Nemacelski, Potez, Nidehan, Nater, Elina Macopulos,

0: se Eugenia jede me. Do spenderska.
1: Lasni.
0: Moje žena nic ne više se jak ni ne vratim. I dite so se nesu. Vatrdi ni šterpi. Mafte rozumjet. Matina je moje žena je stara.
1: Eugenia je stara.
0: Ale viste ne se starla, vidite, že blazni ma i dloni vijek. O, ja budu dlovo živ,